برای اینکه صاحب برنده نپال با رسانی مال در کمکون بیزینان سادر اگر بدلهی رو بدان خواهی گذار از انجنیرین پیشت پومی در سانچه درسان بسیند در گرمه پایی گذار دارد بدان منتری سحال مال در کمکون بیزینان سادر اگر